0: Ballo Yorov Gulage, agus Falta Roiv, di Agron the Shachthanessa, the Hartlan, Vohan the Rain Chi. Nor the Vimsha Queen of Sheer, Moige, Tagan Queenie, the Roshan Dangan, no Roshan of Valentagart, Hunkin, Gomor. Vich Quiddus Nagal, Lakadodi, a Fnaxa Tigga Guinea, agus Visha Nos of a Hersida, Mehenig, Achadagadist, agus me a gaze to Glek Canund, Vrio Runangal. Hamish de Nafran Loha, agus Vich Trusagin and Son, Hippo Walter Vicatihig. Agus Netherina ach a made meal chow in a vicha tacht of Valigan. Bochoma on Greenver no flucha, hoggoch on clown or fad, chi law a motor for garage. Tir na nog a chapas. Vile orgo vil roshin and dangin or shulin dead a shachthanessa. Eishdo mid led Danny McCorhig, uneid horn of a corhig sedangin trodden sail. Shot tafid a dinach a lunas in the blina, nidiganoch a hain, agus a kind lemmy hall de moora.
1: Danny, can you not say in the head rushing a garage festival or a sedan?
2: Nay, if I hook shim a horum, mar we farred our temple in Orshin, agus the enim clete a gwyn air. Agus shin enim clete beer na skilling a cown.
1: Skilling a cown?
2: Agus hanik shin on Egypt.
1: Sir.
2: Ain rod a be a yield again. It a deal rodian was. Carbati agus
1: Rodimarsin,
2: agus skilling gaki en keun.
1: Skilling en keun, no sin pound chap agi na onan yuf.
2: Vi she able to class the yin of lishna love vi dat gram hitlin na keile.
1: Na meirin ta gharishtach na keile.
2: Na meirin ta gharishtach na keile, agus vi she able to on titin ta gharishtach graim agi. Agus ni hen ein quid asan or dog agus an mer sin vi sé able tra dyrkur sé an titín rýv
1: vi sé an mel sæs hold your egin cigarette hold your egin dyrige
2: sinni sinni
1: ach sinni
2: sé vel sinni an kýdur mar da vi sé sti linne an í hör rýv sin agus dúrt mahlum vel spæðlat tal grísnar rásnar lumsa marok agus nor that we mar eigdor trestnan fersin skilling a kjón
1: agus a kýn in galera but nari vi mér bilga but nari kom mist aðar fátkir ás og na ha kæri ír fadda vín
2: na ha kæri ír fadda vín
1: sann að stæð stáha benn emra þess mó skýn leða ín
2: ó na bat nér að vein sýma agumsinn snar
1: ræsinn að fein
2: agus na tintina
1: na tintina Vi kan ikke lage det stik
2: til tænden. Ja, vi kan ikke lage det. August er væk. God blev pingen af alt det godt lidt, så færre mere end der er stammer, at det går med sig et gæstuk.
1: Vi er nis måne af tænden til vejne, hun har bier.
2: Vi...
1: Skal ikke nemme, hvor er det vejne, der er noget tid, det kan jeg være noget større.
2: Vi er tænden ikke denne og andet skal. Vi er tænden ikke denne og varine der. Vi er tænden ikke denne og nængen. August... Bert